Jo, det är Gisli Solängen, Nils Mikael Hatta Hansen, jag väljer. Dalla Timo, hur folk har gafft sig norska bälja, ofta i sommar bälja, folk har bata penningen mot en ihåde sig mot det där algsla, Berit Norland, jag är inte märkt.

0: Norka njefter lihtu ladanja i namadan gwekte o da gotni lahtu ja nupi su nu slei saami njefter mari sarre. Ja dalla stuora balkasu mi mi addi o njefter i dagi la kuhka barakan ja atan erenomas olu njefter daidei. Ja mari sarre sier vaige jefta päivisadde se muita lämmissä maita mirkosu.
1: Takkalle stuora gotni ndelski enlitsi aibeve. Vore dandan koa mian tiet kosmi assa ja. Barakat niin että hän puhkaisi tietenkin kehmaa minä barakopin asin, että tämä oli kuusi, niin joo, tälle hui soomaan.
2: Näistä kun kiitos, että on kuusi riksi karriärin äkkiin. Vaikka tuolta on valittu tämän barksumin vuodesta?
1: No, että en taitsi tietysti, että oli olemakin se ansasandaan, mutta mun mai. Kom on gulli mai att ta att förbundsstäder där efter det så. Mjöst oj, här är mun en bargan alla ollu ja. Om vet då vet att mun mesta oj då. Ja, mun då alla sans så då mun mai. Men att ja, ja. Veiko då blir det här mai men det ska bli chans så då.
2: Ja, men det var lika det går. Man ser räkta när man är. När man är så att det går, görs man dovd. Det är hur fin jag var. Men det är ju med alla så lämmaste poeremos. Det här lämmaste vasavs roll av karriär.
1: Åh, men bara kan nu ålder och produktioner. Ja. Men då vill jag förtälla en på eren namn. Ställer det man bara en jävla folkteater i Råfas. Mille orestien, det är sju större grekarnas vikt. Det finns i tjejtjärtim och åskade. Jag menar med välteret var att lav och team och min ska gå till bodd och min ska stora hamak. Det kan hamak med lydmask. Det är man ska ha gav nu där. Jag vill ge vad han. Månen du ska geva han den uppe. Vi finner med Hella Siss, det är Sissörsturnéas. Ja, man inte Keralas, Indias. Den kommer bara gå med den produktionen. Det är en större väs hos jag hirmat det är Hoahbo, många mig. Jag måste säga alla fina roller mig, den kärmas.
2: Nå tar nappi som lära goske med Elmes.
1: Ja, men det som gjort i alla håll. Och den med att man då inte måste min icke däcka. Åh, men här är en dåk och det är ett eko genom att jag sa inte Alaska. Jag däcka i bike. Däcka i stora närvika i den goske. Vär gammal så att vika.
2: Alltså då tar lätt oss där lärms nefter goska ja, istan väsen vad här maje lärms nomonama av här goske mejlms mot då makar odonatte med den där hajnen istan sami teatri stod jag nefter in eller
1: ja, då maj momelsle bort det här lärms den det är värt jag bara gos det är just att det mille fint det smava verken nemo alma i verkis båtjus. Det är små verk gås till att hålla gett till lämmas kärnmas lämmas alla stora procenta den verkis. När man också skulle vitt eller gott till att gett till kärnmas till alla stora procenta den också. Jag har en jäkla hår och en på gå då här så det var det stora hålla mig upp. När att det där jag där lämmas då smangade bara en riddorid och det lämmas, men jag kan behöva slämmas, då lämmas momgångdagskämta. Att det allmåste ges älgen få man sitt den särna svåra jag gör ner att det är bara en däckar. Nu må riddorid och göra ära däckar. Ja, momgångdagskämta.
2: Nej, era SMS-lån institution mot
1: nej, jag institutionen mot nej festivaler jag det kan man lite dopp där. Ja, man då filma alltså när man är så film, men jag kan väl vara slammstäcker inspiration att sitta det mig. Alltså är filma.
2: Nästan, no, det har lärt hur jag håller mig geva bilms just nu sagt att lågt. Men så dag och ger mitt det har hållit om vad det var här. Många lakna kanske var nervösa i skolan lakan, ja. Låt oss smaka grävigt. Man har sagt att det är några samin efter det. Jag tajtar i det.
1: Oj. Oj, det är nog... Det är hur loss äger där. Det är ska båka. Jag måste man jäkande på på det måste le. Haka, vahpo. Och en gå det är åkta där man mig. Det kommer mig säga det där vahpo. Den efter vahpo. Mig säger vahpo modig. När är det sorgen. Mot den vahpo. Det är hur det här lär som jag. Och en gång är birg. Den är gisk. Och de tar på sig den dit. De fäter mät källigt. Ja hur jag lo man fått mat i den äggen man är nu just då den äggen skos kom i äggen med bävar chisla i nu det allas mot då just då går birget fått mat i chälch makas åtsam och så ja då är det äggen då måste det man är chockande däcker jag skulle inte kulturlabb det gott is ja däcker stipend kommer till en ja då är det äggen bästa chala vart rota ja.
2: Nej, alltså då nu är små där direkt, men några när efter det där där alltså då man efter med lådan att döst här i alla ska jag då. Jag gärtligt har upp noll och sagt den eller vet?
1: Ja. Det är där på den. Jag skolan är där på. Stod det rätt där på. Det är där på chat just den just som Max just den killen efter upp på veckodam och mer slutsigt då. Att det man alltid känner väldigt nästa då på. Går det eller alltid att bara gå många går det nällel och jag går ju ser mycket då på dag ut. Alltså de fett vad här jag skulle julken alltså de fett mat vad här mycket. Jag ska ju be dig många går man nällel och jag är det ställe där kostar sig allmä om igen. Ja. Det snor mig.
2: Man ställer vem helgit för att de låter gärna inte. Och du tänker om vi missar Norgsläd och nog går som en janteloven. I den att hon är gärkigt och lär mycket. I många av vem upplakar jag. Måste smeta, är det någon här sån här ålomak? Det är inte näftare. Måste nog respekta det inte dig där. Man ställer, hur är så med egen? Men du måste ställa detta att hon är gärkigt och lär mycket. Men du ser man smeta den att det Mannen tar nog jäkigt och lär mycket. Alltså just då ni jäkigt, så ni gillar alla lägga jäkigt. Är det också med att säga att då ni har jäkigt och på er att göra det? Det satt kan allt med mig nu i min mun.
1: I de läkar på er att göra det.
2: Yes, man är så ofta.
1: Ja, du sett eller mot en jäkigt. Ja, mot en drive. Alltså de mina de här leopardgott. Moder de är bäst att gå så här. Nu är det.
2: När det gäller bomänna säger sådana janteloven nästa. Måste du arbeta det som att vill jag då tjovlars projektet vidat? Alltså planer där vidat eller?
1: Måste livsse planer vilken man eller måste ofta jag gjorde måste vara en hans film jag gjorde man måste livsse hal och bara kvitsa. Måste då mille nu vad är vi? Måste mycket kärle man får inte gav det Däcka man, ja, ormorska inne mot att han kärle och oss. Ja, det är en del man har meldat mot en film där vart jag är i, Salamis. Det är en halvshadda. Ja, det är det ska härliga. Livshärlen ofta är det projekt där man måste bara gå där man måste livshärlen las i ett årasmaktigt. Man bara eller han Mon vail han teater lärde bara produktionen. Goda le nu är det namns alltså bara teater i skulle produktionen. Ja, det var jätte många där le nu. Då eldig mot ju som den och gaga där. Så det mon vail han ju mot då man muskale Hoi bargo medla ja voimi aina att i mun kall gerge was heit bargat. Ja.
2: Hoi sa man gol här mari alltså man världen de låt när mig filma mig så att kan lock mig där filma bättre väl alla den här Cheers what on.
1: Ja, dalle Cheers.
2: Dalle Cheers. Okej.
0: Det är Marisa Rey, jag är med här till den här skisen i Rian Balto. Där tror jag han Anberg Hetta, jag är Bernt Mikkel Haglund och Ragnar.

0: Sidda och lek ett man. Mata lek ett don.
1: Sälja, sami musiikka. NRK Sameradios.

kun huidehalaskia vet. Vad era oin sin guks kasks? Tatsa pressahauda Kristoffer Solstad-Sten. Släda kun ha oin te äska gaskal kuekle vihta ja kolmlometra gasks. Ja just kievat släda kunna. Det var en gång att det fanns ålders 20 meter gask. Gå med illa mig på att det västa mig gav ha laka tjoga i tatsa sten. Samma dikki, voi tala i stati lagamannar jöfts. Käsman oss gväckte och gväckte njädjus stävni samma dikki stata. Kärsland dit i bissit melköja elektrifiserima. Mangen går stata och i ollislars kuorassa dikki gottis. Välj samma dikki gädda lit. Äschi männa då voi lagamannar jöfts tjaktsamanus. Ja där lä gäddalas helgujuvun borgatingen lagamannar jöfts. Dikki goddi då må bistu dastu. Samme digi ferette okti på maxi på chill okta chokkis kvekti miljoner rum nu. Ashogolun dan gofti rektigerdis. Då må ilja väl rekta famlars. Ja det är ofta då sett.

Kolla igen, alka kulla toppen och kalla tegal. Ja tegal teht, puhka, kioppele. Vallina nogal. Ja sahtera, och tolmaimi toppele vantade.

Hilda! Och vid det sönder jag ammonjonskar en del dåligt där och gilla. Där såg vi förkala idén fast kyrkos mojtalast för ålder sig mot och kultalast i väl inga maja blind. Kall du!

0: täällä, kun osemjuta te saatte mai väättäsä hoaini holmui kenjal. Anjo, jos ei kievas leukkuna, tähe refleksa. Ja onne, anda ei kunma tuorasta kolkmaanus. Ta päivi, ko trygg trafik, läätsalmusta tän sledkun kievahemi jöehki jai, mangimus kvektelo jai. Tän päivi kohtsudit sledkun päivin tähe refleksdagen ja millä fältän oktavuota Espen T. Carlsenin Finnmarku regiona jodihedji trygg trafikkas. Buen päivi, kudag Espen.
1: Kudag, kudag.
0: Täällä, kun te seurannutte, te saatte väittää, että piilavuudet aina sinne väitset, sihkilastet ja viikkeet käynyt kuora sletkuna haa. Mastoida erohus lää sletkunis. Nu är vi ju kommit till den tia hvor det blir vanskligare för bilister och se det vi kallar mycket trafikanter utan reflex. Hvor stor forskel utgör reflex kontra icke-reflex?
1: Jag kan säga så att hvis en bil kör med närlys och du inte brukar reflex så är du synlig på cirka 25-30 meters håll. Och med reflex så är du synlig på upp till 140 meter. Så det är en stor forskel på hur synlig du är med utan reflex.
0: Det sätter den lakka i lakka. Just då att det vet ju min dackatjocka med hela kokstjockat. Det är den ojnot. Nä, så det går egentligen vita metris just icke av att släggorna. Just kiva att släggorna, det ojnet vädjigt du jo 29 metris. Man lär nog det här Lars Chalmosta till den baby. Varför är det så viktigt att markera akkurat denna dagen?
1: Det sätter ett extra fokus på att vi går in i mörkertiden nu och att alla har ett ansvar för att bruka reflexer och vara synlig i trafiken och gör sig så synlig för andra trafikanter.
0: Tällä hui tehällästä, niin kuin täällä minä chalmustahti, tämän ahte skaamma äläkä ja te puhkain läädä hautsfästädus kievahit sletkuna nahte oinuit trafiikas. Tihän läpi chalmustahtan sletkun kievahemmin jöhki jai täällä kvektilo jai. Läulämäs aukin. Tämä har ju markert refleksdagen i 20 år nu. Har det haft effekt?
1: Ja, vi ser ju att bruksandelen på reflex ökar kvart år. Vi har reflexställningar nu andra kvart år och vi ser att andelen som brukar reflex går upp. Finnmark är väl på nummer 3 i Norge då, i förhåll till reflexbruk i följd av våra ställningar.
0: Ja, det slår också. Men jag är inne att det gör jag i det lähenä hänen kekkiä tai sledkuni ja siis lää loo matjai hatte Finnmarku erinomaisesti tällä kuulmäin tällä kiva hämmässä sledkuni. Kaunikko loo, tai mä ja loo muistelit tai sledkun kiva hämmäpiirre kallista läht vujun kehäikiva sledkuna. Finns det statistik på det här hur många som blir påkört för de går utan reflex?
1: Jag har inte den statistiken för handen, det har jag inte. Då må man eventuellt gå in i skaderegisteret och jag har inte den statistiken tillgänglig nu då, men jag kan ju säga att i Finnmark så är det vi är bland topp 3 i landet, men det är fortsatt bara 57% av de som blir tält som brukar reflex, så det är fortsatt en stor andel, så vi önskar få en ganska mycket upp där då.
0: Mm. Så något det sås är att det låt där något så ni sätter lock när du dampir mot att man sätter lock att det var inte Finnmark och lägger med din geva hemmes där släggen i det landet så vitt eller 20% gett geva hit. Det är också goda akioaukula är enemus tjärpig gevahistägguna. Vet du vilken åldersgrupp som är dåligst på att bruka reflex?
1: I reflexställningen så är det ju, huvudsakligen personer över 18 år vi täller. Vi ser ju att småbarn är flinka på att bruka reflex och så när de börjar bli i ungdomsåren så ser vi ofta att de droppar reflex som blir kult och där är vi tryggt och fick det och prövde att laga kula reflexer så vi har en sån reflexdesigner kvart år som lagar reflexer för oss då. Så i år har vi skapat en av Edelmot, alltså Viktor Sotberg och Odin Helgheim har lagat reflexer för oss för att kunna kanske göra det så pass stiligt att kanske ungdomar också brukar reflex. Men vi ser också voksne så det kanskje når man ute og teller så ser man ofte at mannfolk akkurat dårligere enn damen på utfleks.
0: Det er så lukket at går lukk galt skjøver hit slevkene, det lukk enemus tusse olmu i bachel kaftsum blu hjai mutta si oin hatte mana lat huiche bi geva hit da slev kuni ja de sat fe ha hie jo talle ko de bot nuora skooli ja sat nuora tienda ka en ta lille to arbe chaff da refleksen att ta mai si dalla dakan lat si ja vejjan takkar designeri Kette sa traka ditt dekkar tjaffa refleksen. Att det där det aini må danja manna. Gå på att olle så olemu i det aini att det lää anmai olemu. Lää vähä hieju kieva hitte tai slevkuni gå nisson olemu lätt. Mutta mi gullahan bilavetji ja kuermi bilavetji pirra kämästä vuutje patsil olemu käy ei aina. Det har du sagt att min verkar ALS projekt det istället. Vi hör ju ända om bilister och yrkeschaufförer så nästan kör på mycket trafikanter de inte ser netto på grund av reflexbruk. Är det här blivit ett sånt evigt projekt för dere?
1: Ja, det har stort fokus för trygg trafik, men också har väldigt många andra aktörer bidrar in i det här arbetet. Vi har samarbete med både skola och politiet och hälsostationerna som är med och hjälper med att sätta fokus på reflexbruken för oss. Och dela ut en del reflex i samarbete med oss, trygg trafik.
0: Ja, som lök att det har du sagt att min väderkär koksprojekt. Det är så bara kofts skolan, bålesin, gejaren, att det är slädgån i Jocki Holksolom och i det. Läkar du slädgån ravat? Har du reflextips?
1: Ja, vårt bästa tips då, det är att bygga eller det är rätt så att lägga reflex på bånden så släppfrist reflexer i skoen så att du huskar den på väg ut. Du kan bruka reflex som beväger sig när du går, då syns du ändå bättre. Bruk minst två reflexer så att du är synlig från alla kanter och häng reflexen i knähöjd eller bruka släppfrist som släppfrapp reflex på benen då. Och så är det att eventuellt fästa reflexer, en reflex eller två reflexer på alla jackor och bagar så att man visst man glömde så hänger den fortsatt på där när man ska gå ut där.
0: Det låg att det verkligen darvi jo någon skoa vid mai tävla chkiva hitte släckorna. Det då det tacka vid mig galk muhti hofta lahkai. Det är den muhtatte åtta i släckorna. Kiva släkko ne ima leikkadikko vätsät, de oinut on pöremuset. Kiva hunnimus kvekte släkkona, ofta kvap pälte, de oinut puhkuvluin. Muitte tarvihi släkko ni puhjaakkaide ja laafkaide outalkihti jo. De lääjoodat släkkon taas. Ja tietysti mai tarvi julkide tai släkko ni tälle taas släkko nähtä leikkadit. Då nu är jag håller på att ha det likadigt. Det är där lämna i älki och ägnet. Gejt och Finnmarkoregionen gör det här G-Trig Traffics Espen T. Karlsson går serva henne på Sameradio. Tusen tack regionleder för Trig Traffic i Finnmark Espen T. Karlsson för att du var med i NRK Sameradio.
1: Bara hyggelig. Tack för praten.
2: Joja. Slädkona med slädkon assis Mikalle jatkit ko manjalle chavua suonga tehän mai erjanen rinkse no koutekeinu ja ko toppanna johtolua päggi hennels Mattis N. Sara ja hälysti vähän slädkon kevähämme pirra. Pahti suomapan Sofia Jannok. Manu männää.

0: Baby Doll, det är Jamie Miller. Jo, det är alla tima. Njälja minu patsil. Kolma här on kulke perpäivi Sami Satta läs studios garageos lemailu Antti.
1: Ja Oslos muun Irjan Palt.
0: Jo, Irja, naa. Mä ei tiitä falla täällä kultaläkkäin tänne. Mä oon musta ihmus mun osa, ettei
1: sopne. Jaa, mun osa, sanotaan lukka, mun osa reporta Lorgoriks. Ruoan ei jätnä missä, anjat tai baby, lä samedikki presidentta Oktan, samedikki Dievas Tjokin, Jodi Edgin, Sandra Maria West, kallar där min kalalit nu nattas. Mutta det är så tjadda saker, det är svag.
0: Jag vet, så att man inte

0: Vad är det som är här på kärchen så att, men mig lätt när jag får när jag tänker att luppa kärchen så att, det kan man ha i det.
1: Ja.
0: Ja måste jag stanna att monoslagjan att med mytteko när lä norkas anmalas släckom baby ja lä ni där där kvektela det jag ja och en annan stämmer som jag är det kiva kosläckorna det så att finna det till mig jo alo alle täyjä muhtumin tähän inkievat. Tämä on Kamnekaluppe NRK Radio Appas. Pöiden päivissä niin valittu. No tätään pahte suokkaan kalanuja nahkoon märähäile. Rähkis hautamaan.

0: Kolke det aivan sjunga ätja. Kolkmano vidä päivä kvektua kvekluovt skulu i vuost och se Sami Horror podcast. Dalla podcasta går samlats mojtli här i hera baldena säga i mars dahpa hos ei byrra. Där stod och bäst för skola Sami Horror då. Ja, och när radio satt i varas miljafall tjöppan podcasta ane här bon. Nu att det går ofta mojtli och så havalasi. Och när mojtli oss lä vidjan Sami Horror njälja åsis det här episodes. Jag nu ja episoden om alla Silis Auji, jag nu uppi Mailmesuhti. Ja den episoden tjälikin nä. Tjengalis avgit ja dolus nuppi maailmassuoli tähpähus läht min alu balda. Ja jöökkä kärdego laakunisko ahte seunis avgi de lävit kuolkt herrögit.
1: Du hörer en podcast fra NRK.

Kli vihta ja 3 kilometer gasks. Ja just kievat sledakuna. Det var ennå att det fanns ålders 20 kilometer gasks. Kom i lami på att det västa. Mi kiev ha laka tjoga i tatsa sten. Samme tikki voi tala staati lagamana rjöfts. Käsimaan os kuehti okaikli njedjus steyni samme tikki staata. Kähtsland itti bissit melköja elektrifiseerima. Mangen go staata otsi ollislas kuorassa digikottis. Välji samme tikki kueddalit. Äsi mennä to voi lagamana rjöfts tjaktsamanus. Ja täällä lää kueddalas hilkuivun porgatingen lagamana rjöfts. Digikotti du mo bistu dastu. Samme digi ferette okti på maxi på chill 8 miljoner rum nu. Ashgolon dan gofti rektigerdis. Då må ilja väl rekta famlas. Ja det är ofta då sett.

Hilda! Och vid det sönder jag ammonjonskar en del dåligt där och gilla. Där såg vi farkala idjan fast kyrkos mojtalast för att ådda sig mot och kultalast i väl inga maja blind. Kall du!

0: täällä, kun osaamme, jota te saatte mai väittäisä haini holmui kenjal. Anjo, jos ei kiva sleikkuna, tai refleksa. Ja onne, anta ei kunnä tuodasta kolkmaanus. Ta päivi, kotrig trafik, lätsalmusta tämän sleikkun kievähemi jöekki jai, mangimus kvektelo jai. Tän päivi kohtuudet sleikkun päivin tähän refleksdagen ja millä välttään oktavuoda Espen T. Carlsenin Finnmarku regiona jodihedji trig trafikkas. Buen päivi, kudag Espen.
1: Kudag, kudag.
0: Täällä, kun te säännöitä, te saatte väittää, että piilavuudet aini sin kevätset, sihkilastet ja viikkeet käynyt kuora sleikkuna haa. Mastora erohus lää sleikkunis. Nu är vi ju kommit till den tia hvor det blir vanskligare för bilister och se det vi kallar mycket trafikanter utan reflex. Hvor stor forskel utgör reflex kontra icke-reflex?
1: Jag kan säga sånt, hvis en bil kör med närlys och du icke brukar reflex så är du synlig på cirka 25-30 meters håll. Och med reflex så är du synlig på upp till 140 meter. Så det är en stor forskel på hur synlig du är med utan reflex.
0: Det sätter den lakka i lakka. Just då att det vet ju min dackatjåg, men heller kokstjågat. Det är den ojnot. Nej, så ligger det verkligen vita metris just icke-avat slädkorna. Just kiva-hat slädkorna, det ojnet vedgittu jo.

0: tuo dinjäljelot metris. Mannen lär nog det här Lars Chalmers då, till den baby. Varför är det så viktigt att markera akkurat denna dagen?
1: Det är ju sätter extra fokus på att vi går in i mörkertiden nu och att alla har ett ansvar för att bruka reflexer och vara synlig i trafiken och göra sig så synlig för andra trafikanter.
0: Det här hur det här Lars Chalmers då, där min Chalmers då, det är att det ska man älga att det bokar en läda hotsfästad hos geva hit släggorna när det ojnuit trafikas. Det han läpp tjallmusta den släggon geva hem i Jökejajdal, Gwektel och Jaj. Lävlämars auken. Den har ju markert reflexdagen i 20 år nu. Har det haft effekt?
1: Ja, vi ser ju att bruksandelen på reflex ökar kvart år. Vi har reflexställningar nu andra kvart år då, och vi ser att andelen som brukar reflex går upp. Finnmark är väl på nummer 3 i Norge då, i forhold til reflexbruk i følge våre ställningar.
0: Ja, det slår också. Men jag är enig att det gör inte jag i det la hän har hän ke kieva hit dai släkoni ja siis la lo machai hatte Finnmarku erinomaisesti tällä gulmadin tälle kieva hämis släkoni kaunikko lo dai mai lo muistalit dai släkon kieva hämme pir kallista läht vojjon gehei kieva släkona. Finns det statistik på det här, hur många som blir påkört för de går utan reflex?
1: Jag har inte den statistiken för handen, det har jag inte. Då må man eventuellt gå in i skaderegistret och jag har inte den statistiken tillgängliga nu då, men jag kan ju säga att i Finnmark så är det, vi är bland på topp 3 i landet, men det är fortsatt bara 57% av de som blir tält som brukar reflex, så det är fortsatt en stor andel, så vi önskar få en ganska mycket upp där då.
0: Mm. Så något att det sås ägget är lågt där, att det så ni sätter lågt när du dampir, men då man sätter lågt att det var inte Finnmark och lägger med din geva hemmes där släggen i det landet så vittar det 20% gett geva hit. Det är också goda akioaukula är enemus tjöribi gevohistelguna. Vet du vilken åldersgrupp som är dåligst på att bruka reflex?
1: I reflexställningen så är det ju, huvudsakligen personer över 18 år vid tälla. Vi ser ju att små barn är flinka på att bruka reflex, och så när de börjar bli ungdomsåren så ser vi ofta att de droppar reflexen lika kult, och där har vi tryggt och fiktat och prövda att laga kula reflexer, så vi har en sån reflexdesigner kvart år som lagar reflexer för oss då. Så i år har vi skapat en av edelmot, alltså Viktor Sotberg och Odin Helgheim, och lagat reflexen för oss för att kunna kanske göra det så pass stiligt att kanske ungdomar också brukar reflex. Men vi ser också vuxna, så är det kanske, när man är ute och tält så ser man ofta att mannfolk är mycket dåligare än damer brukar reflex.
0: Mm. Det är så lågt att gå låg kallis geva hit släkorna, det är lågt enemus tusse olmui bachel katsin blohjai, mutta se oin haette määnä läht huitsi pi geva hit tai släkoni, ja de saat vähä hieju tälle, kun de pot nuoraiskouli ja saat nuora tienlaakka, ja nyt tää on liljattu arvei chaff tässä refleksan, että tammaisi tällä taakkaan lähte sille vedjan takkar designeri, että sä traakadit takkar chaffa refleksei. Näitä täältä aini mo danja manna. Ko pahta olis ollut muide, te aini hatte tällä anma ei ollut mu lävää hieju kieva hitte tai slegu niinku nis on ollut mu lät. Mutta me kuullahan piilavetsi ja kuormme piilavetsi pirra kemästä vuotsi patsil olomui käy ei oanja. Da har du sagt att min behäkar ALS projekta dista. Vi hör ju ända om bilister och yrkeschaufförer så nästan kör på mycket trafikanter de icke ser netto på grund av reflexbruk. Är det här blivit ett sånt evigt projekt för dere?
1: Ja, det har stort fokus för trygg trafik, men också har väldigt många andra aktörer bidrar in i det här arbetet. Vi har samarbete med både skola och politiet och hälsostationen som är med och hjälper med att sätta fokus på reflexbruken. för oss då, och delar ut en del reflex i samband med oss, tryck trafik.
0: Ja, sen lakka. Det har du sagt att min väderkär koksprojekt. Det är sig bara kofts skoblen, bålen sin, gejaren, det är sig satt. Det är slädgån i Jocki Holk, så långt med det. Läkade oss slädgån ravat. Har du reflextips?
1: Ja, vår bästa tips då, det är att bygga, eller det är rätt och slett lägga reflex på barna, så släpp frist reflexer i skoen så att du huskar den på väg ut. Du kan bruka reflex som beväger sig när du går, då synes du ändå bättre. Bruk minst 2 reflexer, slik att du är synlig från alla kanter, och häng reflexen i knähöjd eller bruka släpp frist som släppfrapp reflex på benen då. Och så är det det att eventuellt fästa reflexer, en reflex eller 2 reflexer på alla jackor och bagga, så att man, visst man glömde, så hänger den fortsatt på där när man ska gå ut där.
0: Det låter att det verkligen darvig jag när man ska vara i det med dävalat skiva hittar släckorna. Det är då det tackar vi det med galk mojti av det låter. Det är då mojti att det är släckorna. Kiva släkko nei ma lehkadikko vatsat de oinuton pormusat. Kiva hunnimus kvekte släkkona ofta kvap pälte de oinu puhkuvluin. Muitte tarvihi släkko nei puhjaakkaide ja lafkaide outalkihti jo. De lääjoodat släkkon taas. Ja tietysti ma ei tarvi julkide tai släkko nei tälle taas släkko nähte de lehkadit. Då nu är jag håller på att ha det likadigt. När det är lämmar i älki och ägnet. Gejto Finnmarkoregionen gör det här G-Trig Trafics Espen T. Karlsson går serve här på Sameradio. Tusen tack regionleder för Trig Trafic i Finnmark Espen T. Karlsson för att du var med i NRK Sameradio.
1: Bara hyggeligt. Tack för praten.
2: Joja. Slädkona mia slädkon assis mikalle jatkit ko manjalle chavua suonga tehän mai erjanen rinkse no koutekeinu ja ko toppanna johtolua päkki hennels Mattis N. Saara ja hälysti vähän slädkon kevähämme pirra pahtisuokkapan Sofia Jannok Manu Männää.

0: kulkede aivan sjunga ahtjea. Kolkmano vida pev guektu a kvekle oft skulu vuest og se Sami Horror podcast. Dala podcasta gå samlats mytli her i hera badna seja i mars dappa hos ei byrra. Da stå akko bæs fa skola Sami Horror ja, og na radio sad i varas miljafall tjöpan podcasta ane hebbun. Nå at det gulo hofta mytlos a havalasi. Og na mytlos la vidjan Sami Horror njelja osis da her episodes. Ja, episoden amala Sili Saugi, ja nuppi Mailmesuhti. Ja, dan episode chilgi na. Tjengalis avgitt, ja dolus nuppi Mailmesuhti i dappahus, lät min alu balda. Ja jöke gärdego lakunisko att seunis augi, de la vit gulkt herragit.
1: Du hörer en podcast från NRK.